0: فوجی کارروائی مستقل طور پر روک دی جائے گی اور یہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جائے گا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سنگین اقتصادی مضمرات مرتب ہوئے ہیں اور کئی ملکوں میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے اعلان کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے، سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ ملک کے متوسط طبقے نے بے شمار طریقوں سے ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کیا ہے اور انڈیا سرکار ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران حکمرانی میں عام شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ملک میں اناج کا وافر اسٹاک موجود ہے اور موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثرات کے باوجود غذائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہوگی۔ آج نئی دلی میں مائنڈ مائن سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی بارش نارمل سے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں، جو ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے ایک میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 سے کراری شکست دی۔ سویڈن کے کھلاڑیوں نے وقفے کے بعد کے کھیل میں اپنا دبدبا برقرار رکھا اور آسانی سے جیت حاصل کی۔ آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا، یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے مودی براتی سلوا میں سلواکیا کے اپنے ہم منصب روبرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ 52واں G7 سربراہ اجلاس فرانس کے شہر ایویا میں آج شام شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی کل رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے ایران اور امریکہ کے درمیان اہم سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے، سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے موسم کے اعتبار سے نینو کے اثر کے باوجود ملک میں اناج کا وافر اسٹاک ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج شام امریکہ میں اٹلانٹا اسٹیڈیم میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Evian this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. Prime Minister Narendra Modi is currently holding talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia. Both the leaders met at the Bratislava Castle for their bilateral engagement. Earlier, Prime Minister Modi was accorded a guard of honor in presence of his Slovak counterpart. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations.

بلا رکاوٹ رابطہ قائم کرنا اور اہم رہائشی و تجارتی علاقوں کو موجودہ احمد آباد گاندھی نگر کوریڈور سے جوڑنا ہے۔ اس منصوبے سے رابطے میں بہتری آئے گی، معاشی سرگرمیوں اور سیاحت کو فروغ ملے گا، شہری نقل و حمل مزید آسان ہوگی۔ اس کے علاوہ روایتی ایندھن پر مبنی ٹرانسپورٹ کے مقابلے کاربن کے اخراج میں بھی نمایاں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ منصوبے کی تعمیر کے دوران تقریباً 2000 افراد کو روزگار ملنے اور آپریشن و دیکھ بھال کے مرحلے میں تقریباً 500 افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ حکومت نے ٹیکسٹائل کے لیے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو یعنی پی ایل آئی اسکیم کے راؤنڈ 3 کے تحت 22 نئے درخواستوں کو منظوری دے دی ہے۔ حکومت کے مطابق نئی منظور شدہ کمپنیاں 2339.14 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کریں گی۔ نوٹیفائیڈ مصنوعات میں 15561.34 کروڑ روپے کا متوقع کاروبار ہوگا اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں 36217 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزارت کے مطابق پی ایل آئی اسکیم کے تیسرے مرحلے میں مجموعی طور پر

سامعین ابھی آپ قوالی سن رہے تھے، فنکار تھے جعفر حسین خان بدایونی اور ہم نوا۔ تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔

0: ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
1: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اوڈیشہ کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل ایل آر ایل اے سی ایم کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی. اس کروز میزائل کے سبھی ذیلی نظاموں کے ملک کی مختلف ڈی آر ڈی او لیبوریٹریوں اور بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ذریعے تیار کیے جانے کے ساتھ ہی یہ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا میزائل ہے. وزارت دفاع کے مطابق میزائل نے مشن کے سبھی مقاصد حاصل کیے اور بھارت کی لمبی دوری تک درست نشانے پر وار کرنے کی اہم ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیت کو ثابت کر دیا. وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایل آر ایل اے سی ایم کی کامیاب آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او ٹیم اور صنعتی شراکت داروں کو مبارکباد دی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا. آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یہ ہوائی اڈا دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے. یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈا مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی. نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈا 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا, جو کہ ہوائی اڈا مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,00,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے. آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا. مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی. اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی, جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی, جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے. ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
1: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کے اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان, شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی. اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا. بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے. آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے 1/5 حصے کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی. امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے. حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا. فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے. بندرگاہوں, جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے. توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا. ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔